0: Inclusiv Light s gratis bývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár.
2: Poletia in več dobre glasbe.
3: Poletie je cool.
4: S Rádiem Ena.